0: זו קוניה שווי ג'ס. ירן סצה מוקון סצה. וזה נינה מוגנגה ניבו מוסובה נוזה אגסקה. אגסקה ג'ריסוני. זיבי אינו מובז'יז. ariko giye ngomba kubimubaza mfite uburenganzira bwo kumenya nibi ibyo bintu bitari bugire hinga
1: rwo no gusoma ibaze none utazi gusoma biri ya byongereza cyangwa ibifaransa byanditseho
0: nuko aranseka nyine nkanjije arambiye ngo akushoboye okay
1: biki
0: ngo akushoboye
1: sara kubwira iki
0: ntacyo uko ndasohoka nditahira nyine nange nkora ko
2: The score is 10 over 10. 10 over 10.
3: Radio 10. Simply wonderful.